di bagino ra do korpur molo tulung telunyu maro ena dia mede chatata do wuncho we wuru kwa meme sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka turi wuru te pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo potia mado kon ye do wuncho we wuru kwa meme sibili te ra te ma odano moroni inulu ange da du yite longe jor jor joro ar ko re nen man ko di tuoni yi taw ni tinga tor dok ya te u tuoya ber ko la tuono wenu ka do ma nge na mi do to ti na mi ru tuoi da ngwe tunge we kio ungi u gire mere jo gire min loni ungi u gire mere jo gire min ka tie do mi loni te da bu do me o ti bagino ra do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti amite cha ta ta do wu cho we wu ru ko me mi sibili cha beo silim ak cha beo dang tungi ka tu ni wu ru te pogo ti ko ko lere ko lere maro beo ku ne jo pol ti amado ko ye do wu cho we wu ru ko me mi sibili te ra te o ma o dan mo ro ni in wu lu ang do du yi te lu nge jor jor jor mando kara hi maro toy te dero yen yot pere maro do ye Jowang, kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en. Ti jo ma mo do yore me piem. Ni si li mo ro pe yara cha ngo enu jugi tiene ki jo wa ki en. Kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga. Wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long. Pi kwe ro punye jo punye wa kere. Ka de ne no na amuni ti akeli wa. Nyo yo me pi mo tuoni en. Ni no kwero balo chene gi me pi ru mi wa pi mere. Ka ngata gal piem kong do piemi. Ma jowang kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha ngo enu ju ti ane ki jo wo ki en kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi ngo ni jo gra to long ti kwer pu ni jo pu yu wa kere ka ngata yir ti me wi nyo wi ni yeah e yi giri ka gini ye be Iyegiri kagini yebeka kome komi loni Tijo mamu lo en kome komi tiyen En weko da homere on Tepo mi chunyere pembe mitu muna jo Donkwono da chende keda rege Gin muna nka maru kwa rege Tendo nga bedi baru baru bala wana bedi paka paka paka Gin muna da ngomi usho apol tiya toye shilim Kani madu ti inuwa bedi woke ne pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te beongi te wit kede o ye wuri maki kana nuri pekoti ye awu watina man yamu logi ko adon ga yini beru mato ko apenge yukomi mara goye yeriyo jode duongo mo mangi ukite yini tuwo yokere silim yen gubuda don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe ka kobe komiloni tijo mamu lo en kobe komitien en wego da omere ot Depo chunyere be mimi tu munne jo don ko da sente ke da rege gin mo ndan ka mar ko rege tenu ngo be di balu balu bala wa be di paga paga paga gin mo ndan ngo mi cho apol ti ato e silim kani manu di no be di wo ne pilo pilo pili gila ji a alwa ka kware te be ongi ti wit kere o da wuni ma ke na ko bi wu ko be chane ke ye wuru winyu do ne kinu jo don be ru kere bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti anyayo tuwe kongu